0: L'hai mereu, cazi declarat. Te duci să faci tu, cazi declarat.
1: Fresh declarat, atât carismatic, mystic, surist, atât.
0: L'hai mereu, cazi declarat. Te duci să faci tu, cazi declarat.